मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसाम् सदा सम्मो